0: mo as farile taitasi ilona taim masani lava nei o le tolu le fa le afiasi e fa malo tu lava soi fo maua o ma fai fo ona tato to e feiloa e fa pe nei e langona e pele nganga fa aftai ma le loto ve vi ilo tato tu a mone to tas ono lana tau singa malana leo leonga mo tato e tatau e pele an fa mo mo stato fa aftai ma se loto popo ona fa sol solo tu ai fo leo la tato pol kalame e pe un masa ni ai mol nei fo yaso ia ai usi mai ala fa fonga sa mo ma ia fa manuina ma fa manuia ina la fa fonga anga
1: tato wi fo matitalo e tu lo mato ta manga lei yo mato pu no watu yo luma le nei fo itu la le aso fa fo il vi inga mal fa ftai ila o fio mato te vi ia pe la o fio no lo wanga le lei fa fa pe mo i mato mato fa ftai le nei fo yaso o mato o li mal manuia tai le ola mal malo si o lo e fo i mo i mato tai me o malava o e fo o me ai o vain lava lava o fale so se me o lo mato o fa o mai o me alo fa la o fio mo i mato ai fa sil sil le fa ftai ya yesu lo mato o li faol fa ftai ya o fio ngo pa ia pio na mato fa itau ma o o mai pe i mato fa ftai te le lava tama ni fo i ya so mata ngo fio o mato o li ma le manuia ia mātou tatalo i lau fio tu ina atu pea i lau fio mātou mana o pio na isilo fia na i tamā matina mātou tua mātou tu ina atu lava i lātou ia ua ao fa amālōlō maise ina i tamā o loo maua lātou i maʻi o le tino mana i tinā mātou tua ia alofagia e lau fio foaʻi le mālosi a i lātou uma mātou tatalo tamā e lo fangia fo ina i tamā ma tinā o totonu o falepuipui ia ua akiai lou vaga lelei matou tatalo ona tuana ia matou fānau feagai maoga ia faapeneana puipui ma leoleo ao agalofa ia i latou uma ia matou tatalo foʻi mo i latou o faalogologo mai lenei tulā o le aso ia iai lou vaga lelei faamanuia ia i latou uma o lea le matou tatalo tamā e lenei tulā e a latu lava iā iesu lo matou alii faola amen ia o le a ou faitauina atu le tusi faitau nei mai le afioga paia a le atua mo i tatou e a maua mai lea le tusi a salamo e iva sefulu ma le tasi seia oo lona faaiʻuga o lē nofo i le mea lilo o iai lē silisili ese e mau o ia i le paolo o le eona le malosi uma lava o te faapea atu iā ieova o loʻo malu o ia ma loʻu olo o loʻo atua o te faatuatua iā te ia auā o ia na te laveaina oe i le maile ia le faimanu ma le faamaʻi e oti ai e ufiufi ifo o ia iā te oe i ona apaau e te sulu faʻifoʻi i lalo o ona apaau e faia lona faamaoni mau talipupuni ma mea e puipuiina ai oe e te lē mataʻu i le mea mataʻutia i le pō ma le ufanafana e lele i le ao o le faamaʻi e feaaluaʻi i le pogisā ma le mala e fano ai i le aotea e paʻaʻū se toʻaafe i ou tafatafa ma le mano i lou itu taumatau ae lē taitai ane iā te oe na ona vaaiʻi ai ou mata e te iloa atu foʻi le taui oe amioleaga auā o oe ia o vae o loʻu malu oe na e faia lē silisili ese ma mea e te nofo ai e lē oo iā te oe se mealeaga e lē taitai ane foʻi se mala i lou fale ie auā e poloaʻi atu ia iā na agelu iā te oe e tausi iā te oe i ou alauma na atou te ave iā te oe yola to lima ne tu ia lo vai se ma et solia le leona male asipi et solia lava le leona ta anoa male tanimo ona wana ona mai oia ia tiao